Arkeologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganna jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di Desa Cibuaya kira-kira dina taun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II. Sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III. Eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di Percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

gede ayah di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, jeung Kabupaten Bogor. Gunung gede ayah dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan

Warta Pro Opat. Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atawa kabiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngencleng. Ngencleng marupa tradisi anu dilaksanakeun ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngencleng eta dilakukeun ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkeun di balai desa. Eta beas baris digunakeun dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar tur hasilna digunakeun pikeun nutupan kabutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu Gede mangrupa situs ditinggal jaman prasejarah anu pernahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs Tugu Gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakeun salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat jaman prasejarah. Hal eta dibuktikeun ku ayana ditinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di Tugu Gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

ti kenca kakak tuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengken tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewa kulawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamain. Lamun salah saurang pamain aya nu katewa kulawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamain anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta pamungkas. Kaulinan oray-orayan, nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamain nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamain sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng bengi kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satu nyarengan poropat suara budaya Bandung. Tugdugi kaungi ieu. Saparantosna kaum dangu diserengan ku Teh Rosyanti salajengna SIM kuring mang web jarengan kaum dangu tuduy kareng sena acara tangtos nangke dina tabuh 24 wengi runtuyan anu baris kadugikeun dina wengi ieu jantawisna masih kene dina ngalang layung lajeng oge aya dendang nusantara diteraskeun kana mini drama oge aya Kongres Ngawangkong teu beres-beres. Oge tong ka mana-mana kaum dangu ka dina tabu salapan sabada warta dina basa Sunda urang lajengkeun kana runtuyan pop lagu-lagu pop Sunda tu dugi ka tabu 11. Wilujeng wengi oge ka kaum dangu anu namenya nyetrekeun propat suara budaya Bandung dina wengi ieu. Oge, ke dina tabu 11 mah aya carita pondok ngeunaan ngusup dipungkas ku geuntes peuting. Mugia dina wengi ieu sadayana teu weleh aya dina karinehan. Oge, kadaryaan mugia salawasna urang aya dina panangtuyungan mantenna Allah Subhanahu wa taala. Bari kuguleran, bari ngalenyepan kahirupan ti anjing-anjing tuduy ka wengi ieu kanggo gambaran dinten anjing bade naon anu di lakukeun ku urang tangtosna wae di impleng heula saena kumaha kitu na kieu na nya tapi mudah-mudahan dinten ieu langkung saya tibatan dinten kamali.

ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

seumpama jadi pinunjul di BRI Superliga 2025-2026 genep. Sejumlah tempat di Kota Bandung baris diamankan tim mimiti Stadion Gelora Bandung Lautan Api pusir keramaian boboto nepi ka jalur konvoi seumpama Persib menang. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan netelakeun 6115 belas personil gabungan diancurupkeun pikeun ngamankeun di antarana Polri, TNI, pamarentah daerah jeung unsur-unsur anu aya kaitanana jeung keamanan. Pikeun ngamankeun Stadion GBLA, aparat nyiapkeun personil 2882 personil gabungan. Jumlah eta kaasup 1887 personil Polri, 160 personil TNI, 125 intansi anu aya kaitanana, serta 610 personil eksternal. Jalur konvoi dirancang ngaliwatan Gedong Sate nepi ka Jalan Asia Afrika kalayan disawang baris dipinuhan ribuan pendukung Persib. Hendra cumlau ka masyarakat jeung bobotoh pikeun tetep tertib dina ngajaga keamanan salila dirayakeuna kaunggulan. Ketahanan pangan di Kota Bandung kiwari henteu ngan saukur ayana lahan anu lega atawa tetanen anu rok haka. Timimiti buruan imah, gang anu heureut, padumuk warga tumuwuh hiji gerakan anu leutik tapi bisa mawa dampak anu nyata pikeun masyarakat nyaeta hiji program buruan sae. Program urban farming anu diinisiasi ku Pemkot Bandung sumebar jadi kagiatan anu dikolektif ku warga pikeun ngawangun Kamentrian Pangan. Sagaligus nguatan kaangeuhna kana lingkungan jeung kahirupan anu sakuduna geus sagedengeun dina kahirupan kota. Wali Kota Muhammad Farhan netelakeun karasa sirkular mangrupa program pikeun nguatkeun sistem dina ngokolakeun runtah anu dumasar tina wewengkon eta sorangan anu diluyukeun jeung buruan sae tur dapur sehat pikeun ngungkulan stunting. Dina skema eta runtah organik diolah jadi kompos tur dijadikeun lahan pepelakan anu saterusna hasil tina panen bisa dimanfaatkeun pikeun ngabantu tina nyukupan gizi masyarakat ngaliwatan program dasyat. Numutkeun Farhan, pamarentah Kota Bandung kiwari keur musirkeun tur mastikeun kaayaan pengkuh saacan ngembangkeun ajen ekonomi anu leuwih lega. Kalayan param oge ngedalkeun semangat kabangkitan nasional taun ieu ngabogaan ajen ngaliwatan dikuatkeuna kamandirian masyarakat dina nuntaskeun rupa-rupa mangbalu kota kucara rereongan. Kaumdang ngomong sakitu warta dina basa Sunda weung ieu hatur nuhun kana perhatosanna wilujeng wengi wilujeng kantun.

anu kudu digugu jeung ditiru. Aya deui nu nyebutkeun guru teh pahlawan tanpa tanda jasa. Sabab jasa na loba tapi

0: pendidikan berkualitas, lamun pikiran guru-guru pabeulit kene jeung sagala rupa pasualan.
1: Guru honorer tak karunya tah.
0: Lamun guru kudu ngajar bari gelut jeung masalah hirupna sorangan. Lamun guru berang peuting ngan susah jeung susah.
1: Peuting mah sare.
0: Lamun

Undang di mana wayayana nincakana acara pamungkas di Propas Suara Budaya Bandung. Engke dipungkasku geureun sapeuting aya carita ponok ngeunaan Coel Leunca Atah Nini Arsa. Coel Leunca Atah Nini Arsa anu baris disanggakeun ku Mang Agus Aki. Sakentenan oge sim kuring undur pamit undur sanes gunungan ngejat sanes teu payahan nanging kasapuk waktu kapungkas ku mangsanya. Urang sami-sami kupingkeun tuk di karengsena ieu acara. Sim kuring permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Budaya, sakitu carita pondok anu kadugikeun dina danget ieu. Meting karya sastra Kuswan dina jejer carios Coeuleun Ca Atah Nini Arsa. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.

maparin hikmah kasing sahabai anu dikersakeun ku anjeunna. Jeung sing sahabai anu dipaparin hikmah, saestuna ngandung harti dipaparin kahadean anu kacida lobana. Tapi jalma-jalma teu areling.

zaman, nalungtik rupa-rupa perkara alam dunya katut eusina, neuleuman kahirupan nu kasorang. Gusti Allah nu nyiptakeun alam dunya teu kitu bae ayana. Moncorongna panonpoe, baranangna bentang wanci peuting, muterna waktu jeung renghapna tiap makhluk, eta kabeh isarah wungkul pikeun manusia. Isarah alam dunya wajib dibacana, dilenyepan, dimaknaan, dikorehan hikmahna pikeun kahirupan nusa estu. Manusia geus nyanggupan jadi khalifah, nyekel amanah mantena dina takdir nu geus tangtu. Tongkeung, tong salempang, urang geus dibekelan ku rupa-rupa pakarang, pikeun ngolah diri, ngolah rasa, ngolah kahirupan alam dunya, akal jeung pikirna.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan, aya anu disebut imah adat tagog anjing, anu hartina anjing ngagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena, salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panon poe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta